Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Dobro jutro, Banja.
1: Traffic and weather.
0: Banja dvojka.
1: Ok.
2: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
3: Mnogo, znači. Ne mogu bez njega.
4: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
5: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
6: To je meni sve u životu.
7: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
8: Banja za vaše mobilne telefone.
7: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
0: Samo nas slušaju, slabo kopiraju.
6: A Banja dvojko je bila zakon.
9: Pa to nema na zemljene korne.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
7: Imamo nešto vrlo važno da vam kažemo. Slušajte Banju dvojku.
8: Da, evo slušamo.
9: 99,1.

Male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Info telefon je 036 616 007. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Radio Veselja i Razbivrige. Vaša Banja Dvojka. Vaša Banja Dvojka.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinakord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Radio Vesti, Banja Vojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme, radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

0: muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
1: To je to.
0: Meteo servis, prognoza vremena.

Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji, poštovani slušaci, ovoga jutra svega 9 stepeni Celzijusovih, relativna vlažnost vazduha 93%, vazdušni pritisak 1024 milibara i mirno je bez vetra. Prvog dana jeseni, kažu meteorolozi, umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo vreme. Ponegde može biti uslova za slabu kratkotrajnu kišu. Na istoku zemlje biće vetrovito. Najviša dnevna temperatura danas kretaće se u intervalu od 18 do 22 stepena. Noćas u 2 sata i 5 minuta počela je jesen, istovremeno na južnoj hemisferi počelo je proleće. Danas je jesenja ravnodnevica, kada su noć i dan približno iste dužine. Slede sve kraći dani i sve duže noći. Jesen će trajati do 21. decembra u 9 sati i 50 minuta, kada počinje zima. Danas kod osoba sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima moguće su tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu bolova u mišićima, glavobolje i smanjene radne sposobnosti. Preporučuje se dodatna opreznost učesnicima u saobraćaju. Narednih dana, prema najavama dežurnih iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jutra će biti hladna, dnevna temperatura u većini mesta biće u intervalu od 18 do 25 stepeni. Sutra sunčano i malo toplije, ali se kasnije posle podne očekuje novo oblačenje, koje će krajem dana i tokom noći na severu i zapadu, a u petak i u ostalim predelima Srbije, usloviti kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove. Za vikend i početkom sledeće sedmice suvo sa dužim sunčanim intervalima i toplije, tako kažu meteorolozi.

Sajam lova i ribolova i sajam ekologije od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas specijalizovane izložbe. Jeleni Srbije, planinska divljač Srbije, Afrika. Svet dinosaurusa, eko safari, konjička takmičenja. Prva regionalna berza lovnog turizma i lovne divljači. Izložba lovačkih pasa, akvarijum, edukacije i radionice. Vojvođanska berza ukusa, sajamski popusti i poklon igra na Novosadskom sajmu.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Vozače u Srbiji danas očekuju uglavnom bolje uslovi za vožnju, osim na putevima u zapadnim krajevima zemlje, gde kolovozi mestimično mogu biti mokri ili vlažni. Ipak sam početak jeseni donosi karakteristične i nešto teže uslove, a na koje se svi učesnici u saobraćaju moraju prilagoditi. Sada je češće pojava pljuskova, ali magle i sumaglice duž rečnih tokova i pokotlinama, zbog koje kolovozi i na ovim deonicama postaju vlažni. Sredina radne nedelje donosi uobičajeni broj vozila na puteve van gradskih sredina, pa je prohodnost na glavnim putnim pravcima dobra. Međutim, standardna usporenja i gužve treba očekivati na prilazima i unutar samih gradskih centara, a budite strpljivi i na deonicama gde su radovi u toku i gde vozače očekuju aktuelne izmene u saobraćaju. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će zbog izrade završenog sloja asfalta danas u vremenu od 10 do 15 časova na putu Ivanjica-Sjenica na deonici između Kušića i Javora biti potpuna obustava saobraćaja. Do 31. oktobra izvodit će se radovi na autoputu između petlji Ub i Obrenovac u zoni naplatne stanice Obrenovac u smeru ka Obrenovcu. Tokom radova u dužini od 2 km saobraćaj će odvijati na izmeničnim preusmeravanjem saobraćaja uz zatvaranje pojedinih saobraćajnih traka. Putare treba očekivati i na magistralnom putu između Mrčajevaca i Jadrana na deonici kod Tamnika, na brzoj saobraćajnici od naplatne stanice Požarevac do petlje za Malu Krsnu. Zbog aktuelnih radova na ovoj deonici je u dužini od 1 km uspostavljeno dvosmerno odvijanje saobraćaja u jednoj kolovoznoj traci, uz privremenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog toga je iz smera Požarevca ka naplatnoj stanici zatvoren izlaz za Malu Krsnu. Vozači koji se kreću ovim pravcem, a žele da se isključe ka Maloj Krsni, moraju da produže do prvog narednog kružnog toka kod benzinske stanice, gde se polukružno okreću i vraćaju nazad do isključenja. Produžavaju se radovi na deonici puta između Sokobanje i Knjaževca u dužini od 4 km, gde je vožnja usporena, ali bez obustava. Podsećamo na radove koji se vrše na severu zemlje i aktuelne obustave saobraćaja na putu Ratkovo-Paragovo, obilazni put vodi preko Despotova i Silbaša, a do 17. oktobra biće zatvorena i deonica puta Bagremovo-Beče, dokada će se voziti obilazno preko Bačke Topole. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, sem na teretnim u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, gde su ona uobičajena, duga i višesatna. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećen put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
5: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, vozači u Srbiji danas očekuju uglavnom bolji uslovi za vožnju, osim na putevima u zapadnim krajevima zemlje, gde kolovozi mestimično mogu biti mokri ili vlažni. Sada je češća pojava pljuskova, ali magle i sumaglice duže rečnih tokova i pokotlinama, zbog koje kolovozi na ovim deonicama postaju vlažni. Sredina radne nedelje donosi uobičajen broj vozila na puteve van gradskih sredina, pa je prohodnost na glavnim pravcima dobra. Na brojnim deonicama su u toku radovi. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Kamioni se na prelazu Batrovci zadržavaju oko 7 sati prilikom izlaska iz Srbije. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska. Vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Svakako, naša preporuka za sve vas je DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Uz srećan put!

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Pozdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

Vrnjačka Banja. Dobro jutro, Srbijo, dobro jutro, svete. Evo, sreda je 23. septembar 2026. godine i već smo potrošili 23 dana meseca septembra, verovali ili ne. Da, mesec polako odbrojeva svoje poslednje dane, a mi smo tačno na sredini radne nedelje. Sreda je onaj dan kada već vidimo, dragi naši, šta smo završili, znamo šta nas još čeka, ali nema razloga za žurbu, ne, ne, korak po korak, sve će na svoje doći i sve će doći na red. Zato neka nam ova sreda bude dobra mera, da bude dovoljno posla, da budemo zadovoljni, dovoljno vremena za drage ljude i dovoljno razloga da kažemo danas je sve na svom mestu. Pa srećna vam ova sreda, dobro jutro, dobro raspoloženje, budite ustala se Banja Dvojka Radija na frekvenciji 991 i internet adresi www.banja2.com, trenutna temperatura u Kraljici kontinentalnog turizma svega 9 stepeni. Prekjuče smo dolazili u sandalama na posao, juče već tražimo neku topliju obuću, a danas, pa danas može i neke čizmice, tako. Relativna vlažnost vazduha 93%, vazdušni pritisak 1024 milibara. Mirno je, bez vetra. Meteorolozi nam najavljuju da za vikend i početkom sledeće sedmice možemo očekivati toplije vreme sa dužim sunčanim intervalima, a do tada uživajte ustala se Banja Dvojka Radija na 991 internet adresi banja2.com. sa vama prepodnevna dežurna ekipa ovog radija, koja i ovog jutra obećava da će se maksimalno potruditi da i danas radi što bolje i odgovornije. Da vam i danas budemo od koristi, prenesemo sve one informacije koje mogu biti od javnog značaja, poštovani slušaoci, ali pre svega da vas dobro zabavimo. Zato još jednom želimo vam dobro jutro i dobrodošli na naše talase.

0: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Sajam lova i ribolova i sajam ekologije na Novosadskom sajmu od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas oprema za lov, ribolov, rekreaciju, specijalizovane izložbe i revije, zanimljivosti, edukacije i radionice za decu i odrasle, sajamski popusti i poklon igra. Dobrodošli!
0: Spremite se za 14. takmičenje orača u Novom Selu pod nazivom Prva brazda. Prva brazda. Ova manifestacija će se održati od 25. do 27. septembra i bit će prava smotra života na selu. U petak 25. septembra dočeka gostiju od 17. časova Oračko po selo, zanatski centar sela, otvaranje likovne kolonije. Subota 26. septembar, centralni dan manifestacije od 8.

0: Do 9 časova prijava takmičara, Zanatski centar sela. Od 9:30 predavanje Agencije za bezbednost saobraćaja i test znanja za takmičare. U 11 sati svečani defile. Od 11:15 svečano otvaranje manifestacije i početak kulturno-umetničkog programa na poligonu za oranje. U 12 sati početak takmičenja u oranju. U 17 časova proglašenje pobednika i dodela priznanja. Nedelja, 27. septembar, izložba radova likovne kolonije i ispraćaj gostiju. Ne propustite priliku da vidite najbolje orače na delu i uživate u bogatom programu. Generalni sponsor Rafinerija ulja Modriča, pokrovitelj manifestacije, opština Vrnjačka Banja. Prva brazda, Novo Selo, čekamo vas. Kontakt prva brazda novo selo @gmail.com.
1: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.

0: Dobro jutro, želi vam vaša Banja Dvojka.
1: U subotu 3. i nedelju 4. oktobra na stazi Stanišinci-Goč bit će vožena autotrka na brdskim stazama koja se boduje za šampionat Republike Srbije. Pored takmičarskog karaktera ovog događaja na obroncima Goča, prvi put će na trkačkoj stazi, zatvorenoj za saobraćaj, vozačke veštine moći da isproba svaka punoletna osoba sa važećom vozačkom dozvolom. Reč je o humanitarnoj trci u kojoj će sav prihod od kotizacije u iznosu od 2000 dinara po učesniku ići u fond za lečenje četvorogodišnje Lenke Gašić iz Vrnjačke Banje. Ona se od rođenja bori sa tuberoznom sklerozom i farmakorezistentnom epilepsijom, a za nastavak lečenja i neophodne terapije nedostaje oko 1.000.000 dinara. Humanitarnu akciju za Lenku vodi kabinet predsjednika opštine Vrnjačka Banja, a automobilski i sportski klub Gaga Avala Racing Team kao organizator trke priključuje se akciji jer sav novac prikupljen kotizacijom učesnika ide upravo za Lenkino lečenje. Učesnici humanitarne trke vozit će jednu vožnju u svojim automobilima na stazi dugoj 2250 metara raspoređeni u tri klase prema zapremini motora. Reč je o običnim, standardnim vozilima koja koriste u saobraćaju sa serijskim gumama i bez zaštitne takmičarske opreme. Učesnici su u obavezi da nose zaštitnu kacigu i rukavice, a sve ostalo je do organizatora. Osvajačima prva tri mesta po klasi sama bit će dodeljeni pehari, a predviđena su i specijalna priznanja za dame. Ovo je dakle humanitarna trka predviđena svim poklonicima autosporta koji nemaju trkački auto da svoje znanje pokažu na pravoj zatvorenoj trkačkoj stazi i u realnim takmičarskim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti i putem e-mail adrese gagaavala@gmail.com ili putem broja telefona 065 98

77310 065 98 77310, a mi pozivamo sve zainteresovane da ostvare kontakt i da doprinesu Lenkinom uspešnom oporavku.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Mleko Moja Kravica 1,75 litara, 199,99. Balans 1,5 kilograma, 179,99. Jafa 300 grama, 219,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
2: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage samo 11.999 dinara. Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
3: Zaštitar DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 18 28 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.
2: Evo nas, poštovani slušalci, u još jednom izdanju malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Mi vas na samom početku podsjećamo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjena broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036-616-007 ili 061-600-6767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 kvadrata na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stan pripada i podruma. Ispred zgrade se nalazi besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađene su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata. Kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje pozovite 063-155-6318. 063-155-6318. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti, površine 58 kvadrata, stan se nalazi na četvrtom spratu. Poseduje terasu, podrum, parking mesto, cena po dogovoru, a za informacije i svaki dogovor telefon je 061-600-6767, 061-600-6767. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru 062-5408-60. Javit će vam se Saša iz Medveđe 062-54-08-60. Saša iz Medveđe prodaje 2 tone ječma. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 dinara, i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani mogu da se jave na telefon 062-1900-520, 062-1900-520. Na prodaju placa površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gaz, cena po dogovoru 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju grožđe, sorti Hamburg i Tamjanika, kontakt telefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to 2 puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i jednom mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060-0712-863, 060-0712-863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Telefon za informacije 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 103 20 30, dakle 061 103 20 30. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo, nekorišćeno, cene po dogovoru 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarijuma marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na 061 103 20 30, 061 103 20 30. Okrenite ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 62 16 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 62 16 910. Profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 05 24 927, 060 05 24 927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije možete pozvati našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
1: Jeste videli šta piše u novinama?
2: Kaže da će da nas da u štampu.
3: Da, i ove srede 23. septembarskog dana prelistavamo dnevnu štampu i dok vi, dragi naši, ne stignete do prve trafike po današnje dnevne novine, mi smo tu da vam prenesemo naslove i podnaslove sa prvih strana. Večernje novosti ponovo.

Talas paranoje, predizborni lov na Srbe preko Drince. Bošnjački krugovi i pojedinci iz blokaderskog tabora traže da se ljudima iz Republike Srpske zabrani da glasaju u Srbiji. Ta vrsta vetiranja naših državljanina je kršenje ustava i usvojenih evropskih standarda, objašnjavaju pravnici. Zatim Vučić u oči Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pitaću lidere ko je i kada otvorio Pandorinu kutiju. Detalji udesa kod Kolara. Drogirani bez vozačke ubio Đerđa i Zoricu. Memorijalni centar Republike Srpske u Kongresu istina o srpskom stradanju. Udar Kijeva na kanonsku crkvu, kidnapuju pravoslavne sveštenike. Isplata jednokratne pomoći, novac legao milionima na račune, pišu večernje novosti. Dnevne novine Blic. Zašto Evropska unija ćuti na opasne događaje na Kosovu? Priština divlja, Brisel ćuti. Marta Kos na mreži X uopšteno navela da se presude moraju poštovati, izbegavajući da reči upomene skandale na ulicama Prištine. Vučić kaže, verujem da ćemo ubrzati put ka članstvu u Evropskoj uniji. Počela je isplata 6.000 dinara, novac na računima, birači, odnosno bračni par poginuo u nesreći kod Smedereva, krenuli na more, drogiran vozač ih usmrtio. Zatim Srbija bez Vlahovića u Ligi nacija i svašta još ponešto u dnevnim novinama Blic. Najstariji dnevni list na Balkanu Politika ističe sledeće naslove. Kineski lider u Beloj kući posle više od 10 godina. Glavna uloga rezervisana za Xi Jinpinga. Predsednik sa svetskim državnicima u Njujorku srušili su povelju Ujedinjenih nacija, a sada se na nju pozivaju. U Kongresu Sjedinjenih Američkih Država izložba o srpskom stradanju, terapije koje smrtonosne bolesti pretvaraju u hronična oboljenja, potrošača logo firme nije dokaz da je poruka prava. Suđenje za ubistvo male Danke počinje 30. oktobra. Stevica Smederevac je izabran za predsednika Saveta REM-a. Oštar napad grčke poslanice u Evropskom parlamentu na Ursulu von der Leyen, kako je desničarka zaradila 6 miliona pregleda na društvenim mrežama, piše najstariji dnevni list na Balkanu Politika. Dnevne novine danas. Naprednjaci političku satiru prikazuju kao ekstremizam, od spota FDU do ćacika. Tema silovanja je postala nova etapa napada protivnika u predizbornoj kampanji. Biljana Janjić kaže, video spot FDU-a iskorišćen je kao spin kako bi se u javnosti plasirala priča da će vladajuća stranka sačuvati bezbednost žena. Živko Gvozdenović kaže, na Informeru se pominju nekakva silovanja, ne samo da nam tako nešto nije bilo ni na kraj pameti, već nije ni izgovoreno. Ana Brnabić, kako vršnjačko nasilje nije ni nasilje ni problem ako se radi o ćacima. Zatim državna pomoć za zaduženi Beograd ruši rekorde. Ljudi u Srbiji koji stoje uz studente imaju razloga za optimizam, kaže reditelj Thomas Ostermajer, nemački umetnik svetskog ugleda, novinar, urednik i medijski menadžer na čelu REM-a. Stevica Smederevac jednoglasno izabrana za novog predsjednika Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Studentska lista još ne objavljuje ko će biti ministri i njihove moguće vlade. Taktika je korak po korak i ne otkrivati sve karte, pišu dnevne novine danas. A sportski žurnal na naslovnoj strani, Dušan Tadić posle više od 2 godine ponovo među orlovima, hajde da se ujedinimo. Vlahović otkazao zbog povrede. Beograd je moj dom, ekskluzivno kaže Siran Sun, šampionka juniorskog US Opena. Milena Matović je obezbedila medalju, evropsko prvenstvo u boksu u Sofiji. Daleko smo od ozbiljnih reprezentacija, kaže Nemanja Mišulović posle krha Srbije na evropskom prvenstvu. I svašta još ponešto, brdo vesti sveta sporta i u današnjem sportskom žurnalu. Ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovu sredu, 23. septembarski dan. Dobro jutro vam želi prepodnevna ekipa ovoga radija.

0: ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme, radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija. Jedna osoba je poginula u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 6.40 časova na putu Subotica Bajmok kod Tavankuta. Potvrđeno je RTS-u u policijskoj upravi u Subotici. Prema prvim saznanjima policije, 31-godišnja žena koja je vozila putnički automobil subotičkih tablica, preticala je autobus, izgubila kontrolu nad vozilom, sletala s puta i sudarila se sa kamionom koji se uključiva u saobraćaj. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Uči obraćanja sinoć je za dnevnik RTS-a rekao da ne postoje čarobni štapići koji mogu da reše sukobe u svetu, a ocenio je da ceo svet čeka susret Trumpa i Sija. Naveo je da je važno da u Njujorku razgovara sa što je moguće većim brojem ljudi, a da će u današnjem obraćanju govoriti o brojnim nepravdama i neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. Svi učesnici izborne trke moraju da imaju prostor da iznesu svoje mišljenje, a mediji su dužni da tokom kampanje njihove stavove prenose ravnomerno, izbalansirano i objektivno, bez favorizovanja ili napada. To je izjavio za RTS novoizabrani predsjednik Saveta regulatornog tela za elektronske medije Stevica Smederevac. Posle više neuspešnih pokušaja, članovi Saveta regulatornog tela za elektronske medije jednoglasno su izabrali predsjednika Stevicu Smederevac. U Osnovnom sudu u južnom delu Kosovske Mitrovice održano je drugo ročište po tužbi porodice Jakšića, vlasnika motela i plažnog bara Jezero, protiv direktora kompanije Ibar Lepenac Faruka Mujkea zbog rušenja njihovih objekata na jezeru Gazivode. Na današnjem ročištu saslušani su vlasnik hotela Jezero Jordan Jakšić i direktor Ibar Lepenac Faruk Mujkea.

Vesti iz sveta. 11 osoba je poginulo, a 3 su povređene u masovnoj pucnjavi koja se dogodila kasno noću u naselju Kwamakutha u Durbanu na istoku Južnoafričke Republike. Pucnjava se dogodila u naselju Kwamakutha južno od Durbana, izvestio je Južnoafrički televizijski kanal NCA, navodeći da je među žrtvama bila i jedna trudnica. Prema prvim izveštajima, 2 napadača upala su u stan u kojem je bilo 14 ljudi i otvorili su vatru. U pucnjavi je na licu mesta poginulo 10 ljudi, dok je 11 žrtva podlegala povredama tokom transporta u bolnicu. Vest iz sveta sporta. Srpska teniserka Lana Virc u konkurenciji do 18 godina osvojila evropsko zlato posle velikog preokreta u finalu, a za jutarnji program RTS-a govorila je o peharu, mentalnoj snazi i planovima za prelazak u seniorsku konkurenciju. Lana Virc je u austrijskom finalu evropskog prvenstva savladala Slovakinju Kali Supovu sa 2-1, iako izgubila prvi set, u drugom je imala veliki zaostatak. Do evropske titule stigla je posle preokreta u meču u kojem je protivnica 2 puta servirala za pobedu. I prema najavama meteorologa, umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo vreme danas. Ponegde može biti uslova za slabu kratkotrajnu kišu. Na istoku zemlje bit će vetrovito, najviša temperatura od 18 do 22 stepena. Noćas je počela jesen. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, Ivan Sanjsa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Mleko Moja Kravica 1,75 litara, 199,99. Balans 1,5 kilograma, 179,99. Jafa 300 grama, 219,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
6: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa, Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus.
7: Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu.
6: Samo pozovite 065-410-4444. Šansa, Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa, Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Mleko Moja Kravica 1,75 litara, 199,99. Balans 1,5 kg, 179,99. Jafa 300 grama, 219,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: sve je to.
1: Meteo servis, prognoza vremena.
2: Prvog dana jeseni, kažu meteorolozi, umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo vreme. Ponegde može biti uslova za slabu, kratkotrajnu kišu. Na istoku zemlje

Senja ravnodnevica, kada su noć i dana približno iste dužine. Slede sve kraći dani i sve duže noći. Jesen će trajati do 21. decembra u 9 sati i 50 minuta kada počinje zima. Danas kod osoba sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima moguće su tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu bolova u mišićima, glavobolje i smanjene radne sposobnosti. Preporučuje se dodatna opreznost učesnicima u saobraćaju. Narednih dana, prema najavama dežurnih iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jutra će biti hladna, dnevna temperatura u većini mesta biće u intervalu od 18 do 25 stepeni. Sutra sunčano i malo toplije, ali se kasnije posle podne očekuje novo oblačenje, koje će krajem dana i tokom noći na severu i zapadu, a u petak i u ostalim predelima Srbije, usloviti kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove. Za vikend i početkom sledeće sedmice suvo sa dužim sunčanim intervalima i toplije, tako kažu meteorolozi.

0: Sajam lova i ribolova i sajam ekologije od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas specijalizovane izložbe. Jeleni Srbije, planinska divljač Srbije, Afrika. Svet dinosaurusa, eko safari, konjička takmičenja. Prva regionalna berza lovnog turizma i lovne divljači. Izložba lovačkih pasa, akvarijum, edukacije i radionice. Vojvođanska berza ukusa, sajamski popusti i poklon igra na Novosadskom sajmu.
1: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje. Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
2: Marketing Banja Dvojka.
3: Restoran Turist MV Podunavci. Kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva. Dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo.

0: Logistik, D.O. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. D.D. Transport, Logistik, D.O.O.
1: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Vozače u Srbiji danas očekuju uglavnom bolje uslovi za vožnju, osim na putevima u zapadnim krajevima zemlje, gde kolovozi mestimično mogu biti mokri ili vlažni. Ipak sam početak jeseni donosi karakteristične i nešto teže uslove, a na koje se svi učesnici u saobraćaju moraju prilagoditi. Sada je češće pojava pljuskova, ali magle i sumaglice duž rečnih tokova i po kotlinama, zbog koje kolovozi i na ovim deonicama postaju vlažni. Sredina radne nedelje donosi uobičajeni broj vozila na puteve van gradskih sredina, pa je prohodnost na glavnim putnim pravcima dobra. Međutim, standardna usporenja i gužve treba očekivati na prilazima i unutar samih gradskih centara, a budite strpljivi i na deonicama gde su radovi u toku i gde vozače očekuju aktuelne izmene u saobraćaju. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će zbog izrade završenog sloja asfalta danas u vremenu od 10 do 15 časova na putu Ivanjica-Sjenica na deonici između Kušića i Javora biti potpuna obustava saobraćaja. Do 31. oktobra izvodit će se radovi na autoputu između petlji Ub i Obrenovac u zoni naplatne stanice Obrenovac u smeru ka Obrenovcu. Tokom radova u dužini od 2 km saobraćaj će se odvijati na izmeničnim preusmeravanjem saobraćaja uz zatvaranje pojedinih saobraćajnih traka. Putare treba očekivati i na magistralnom putu između Mrčajevaca i Jadrana na deonici kod Tamnika, na brzoj saobraćajnici od naplatne stanice Požarevac do petlje za Malu Krsnu. Zbog aktuelnih radova na ovoj deonici je u dužini od 1 km uspostavljeno dvosmerno odvijanje saobraćaja u jednoj kolovoznoj traci, uz privremenu saobraćenu signalizaciju. Zbog toga je iz smera Požarevca ka naplatnoj stanici zatvoren izlaz za Malu Krsnu. Vozači koji se kreću ovim pravcem, a žele da se isključe ka Maloj Krsni, moraju da produže do prvog narednog kružnog toka kod benzinske stanice, gde se polukružno okreću i vraćaju nazad do isključenja. Produžavaju se radovi na deonici puta između Sokobanje i Knjaževca u dužini od 4 km, gde je vožnja usporena, ali bez obustava. Podsećamo na radove koji se vrše na severu zemlje i aktuelne obustave saobraćaja na putu Ratkovo-Paragovo. Obilazni put vodi preko Despotova i Silbaša, a do 17. oktobra biće zatvorena i deonica puta Bagremovo-Bečej, do kada će se voziti obilazno preko Bačke Topole. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, sem na teretnim u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, gde su ona uobičajena, duga i višesatna. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećen put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
2: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, vozači u Srbiji danas očekuju uglavnom bolji uslovi za vožnju, osim na putevima u zapadnim krajevima zemlje, gde kolovozi mestimično mogu biti mokri ili vlažni. Sada je češća pojava pljuskova, ali i magle i sumaglice duže rečnih tokova i pokotlinama, zbog koje kolovozi na ovim deonicama postaju vlažni. Sredina radne nedelje donosi uobičajen broj vozila na puteve van gradskih sredina, pa je prohodnost na glavnim pravcima dobra. Na brojnim deonicama su u toku radovi. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Kamioni se na prelazu Batrovci zadržavaju oko 7 sati prilikom izlaska iz Srbije. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika D.O. Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska. Vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Svakako, naša preporuka za sve vas je DD Transport Logistik, DO Vrnjačka Banja, uz srećan put.

0: Sajam lova i ribolova i sajam ekologije na Novosadskom sajmu od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas oprema za lov, ribolov, rekreaciju, specijalizovane izložbe i revije, zanimljivosti, edukacije i radionice za decu i odrasle, sajamski popusti i poklon igra. Dobrodošli!
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
3: Mnogo znači. Ne mogu bez njega.
4: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
5: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
6: To je meni sve u životu.
7: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
8: Banja za vaše mobilne telefone.
7: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.
2: Evo nas, poštovani slušalci, u još jednom izdanju malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Mi vas na samom početku podsjećamo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036-616-007 ili 061-600-6767 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 kvadrata na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma. Ispred zgrade se nalazi besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata. Kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje pozovite 063-155-6318. 063-155-6318. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti, površine 58 kvadrata, stan se nalazi na četvrtom spratu. Poseduje terasu, podrum, parking mesto, cena po dogovoru, a za informacije i svaki dogovor telefon je 061-600-6767, 061-600-6767. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru 062-5408-60. Javit će vam se Saša iz Medveđe 062-54-08-60. Saša iz Medveđe prodaje 2 tone ječma. Zbog proširenja obima posla, firma Implenija zapošljava radnike na sledećim pozicijama: monter i električar sa početnom platom od 180.000 dinara, bagerista i vozač kamiona sa dizalicom, početna plata 150.000 dinara, i pomoćni radnici, početna plata 120.000 dinara. Zainteresovani mogu da se jave na telefon 062-1900-520, 062-1900-520. Na prodaju placa površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gaz, cena po dogovoru 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg i Tamjanika, kontakt telefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Potrebna je žena za povremeno održavanje domaćinstva i dvorišta u Trsteniku, i to 2 puta nedeljno po 2 sata za održavanje domaćinstva i 1 mesečno za sređivanje dvorišta. Kontakt telefon je 060-0712-863, 060-0712-863. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Telefon za informacije 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 06 061-103-2030, dakle 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063-108-3517 i zakažite termin 063-108-3517. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo, nekorišćeno, cena po dogovoru 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na 061-103-2030, 061-103-2030. Okrenite ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066-62-16910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066-62-16910. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927, 060-052-4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije možete pozvati našu marketing službu na 036-616-007 ili 061-667-67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: džamim čekajućeg.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje Željoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre!
7: Ajde još, ajde još!
8: Jao Bože!
9: Pa što da počnemo?
10: Željoteka.
11: Kafansko veče.
12: U 11.32 kažemo dobar dan, a kažemo i dobrodošli. Počinjemo još jednu Željoteku na talasima Banja Dvojka Radija uz Peđu Vojića koji kaže u meni potraži spas. I jedan veliki pozdrav ide do nama carskog grada Kruševca, gde nas sluša naša draga prijateljica sa celokupnom ekipom, celokupnim osobljem. Zato kažemo, ceki, pojači do daske. Samo za tebe, po specijalnoj želji, Peđa Vujić u meni potraži spas, a za vas, dragi prijatelji, kažemo sledeće. Telefon 061 600 67 67. Otvoren za sve vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke. Dakle, pišite nam, pozdravite sebi nekog dragog, da u ovu sredu bude sve u redu. Dakle, pišite na 061 667 67. Počinjemo Željoteku. Dobrodošli.

Najjači pozdrav ide uz Rokeri s Moravu za Vlajka Novičića, najvećeg zavodnika, plivača i najjačeg traktoristu, a pozdrav upućuju kolege iz Tehnomatika. Pozdrav, dragi prijatelji, i slušamo Da Bog da ti gaćni lastiš puko.

I za današnju žiljoteku jedan poseban pozdrav ide za divnu damu koja je poželela da čuje Kemala Malovčića i Jedna žena, jedna priča. Zahvaljujemo se na javljanju, zahvaljujemo se na lepim rečima i po vašoj specijalnoj želji pozdrav ide iz studija Radija Banje Dvojke uz Kemala Malovčića i Jedna žena, jedna priča.

Sada malo menjamo ritam i odlazimo do divne jedne domaćinske avlije gde se širi miris jeseni, miris pečenih paprika, da poželimo srećan rad i da pozdravimo naše drugare. Pa ne sumnjam da ćete vi lepo ispeći sve te paprike i da će ajvar biti preukusan i da ćemo svi zajedno to lepo gustirati uz neku vruću projicu, domaći sir i znate vi kako to ide. Hvala vam na javljanju, evo jedan veliki pozdrav od ekipe Banja Dvojka Radija za ekipu koja peče paprike.

I uz Elmu Sinanović i lepi poseban pozdrav ide za dve divne dame. Prijatna kafica, dragi naše dame, i pozdrav za tog vašeg divnog gospodina koji vam pravi društvo. Vi ostanite uz nas i uživajte uz, po vašoj specijalnoj želji, Elmu Sinanović i lepi.

Da, tako kaže Prijovićka. Mi kažemo da bi bilo ovo sve što se tiče željoteke u ovom prepodnevnom terminu, 12 sati i 5 minuta. Toliko nam pokazuje časovnik robni kuća Boss Shop i kaže Steva, Stevica Sekulić, mogle da bira momka. Poseban pozdrav ide za brata od brata. E pa, ovaj Dasa vozi Audi, sluša Banju Dvojku, ima i neke smajliće tu, svašta nešto. A specijalan pozdrav je od brata za brata i za par minuta eto nas u najnovim vestima, kako iz zemlje, tako i sveta. Slušajte Banju Dvojku.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.
4: Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Uoči obraćanja za dnevnik je rekao da ne postoje čarobni štapići koji mogu da reše sukobe u svetu, a ocenio je da ceo svet čeka susret Trumpa i Sija. Naveo je da je važno da u Njujorku razgovara sa što je moguće većim brojem ljudi, a da će u današnjem obraćanju govoriti o brojnim nepravdama i neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. U Osnovnom sudu u južnom delu Kosovske Mitrovice održano je drugo ročište po tužbi porodice Jakšića, vlasnika motela i plažnog bara Jezero, protiv direktora kompanije Ibarle Penac Faruka Mujkea zbog rušenja njihovih objekata na jezeru Gazivode. Advokat porodice Jakšić, Vasilije Arsić, rekao je da je tokom postupka izvedeno više materijalnih dokaza za koje tvrdi da potvrđuju da je rušenje objekta bilo protivzakonito. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić donao je ukaze o opozivu šest ambasadora Srbije u svetu, među kojima su ambasadori u Ruskoj Federaciji pri Svetoj stolici u Vatikanu, objavljeno je u službenom glasniku. Sa dužnosti ambasadora u Ruskoj Federaciji opoziva se Momčilo Babić, dok se sa iste funkcije pri Svetoj stolici u Vatikanu opoziva Sima Avramović. Među ostalim diplomatskim predstavnicima opozivaju se Dragan Vladisavljević sa dužnosti ambasadora u Azerbejdžanu, Ivan Bauer sa dužnosti ambasadora u Maroku, Aleksandar Tasić sa dužnosti ambasadora u Belgiji i Ana Ilić sa dužnosti ambasadorke u Portugaliji. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova ugasili su požar koji je 18. septembra izbio na planini Rtanja, saopštio je ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić. Vatrogasci spasioci uz pomoć pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava i ostalih angažovanih snaga uspeli su da ugase požar koji je pre 6 dana planuo na Rtnju. Napominjem da u ovoj intervenciji nije bilo nastradalih i da nijedan objekat nije izgoreo, što je nama uvek prioritet, kazao je Dačić, a saopštilo ministarstvo. Branioci bivšeg ministra građevine Gorana Vesića, pomoćnice u ministarstvu Anita Dimoski i bivše direktorke infrastrukture železnice Jelene Tanasković uložili su Vrhovnom sudu u Beogradu zahteve za zaštitu zakonitosti povodom rešenja kojim je potvrđena optužnica u predmetu Nadstrešnica, rečeno je insajderu u Višem sudu u Novom Sadu. To znači da će početak suđenja u ovom predmetu morati da sačeka da Vrhovni sud odluči po njihovom zahtevu za zaštitu zakonitosti. Inače, apelacioni sud u Novom Sadu je još 15. juna ove godine pravosnažno potvrdio optužnicu u predmetu Nadstrešnica, koji se bavi krivičnom odgovornošću zbog pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, što je dovelo do smrti 16 osoba. Iako zakonik o krivičnom postupku propisuje krajnji rok od 60 dana između prijema potvrđene optužnice i zakazivanja pripremnog ročišta, to se još uvek nije desilo. Predsednik Saveta regulatornog tela za elektronske medije REM Stevica Smederevac izjavio je danas da će jedan od prvih poslova regulatora posle dvogodišnje pauze biti praćenje medija tokom predizborne kampanje, posebno kada je reč o poštovanju izbornih pravila i zastupljenosti učesnika. Automobil lužičkih registarskih oznaka kretao se jutros oko 9.30 časova suprotnim smerom autoputem Miloš Veliki na deonici Požega Preljina u blizini Pakovraća, čime je ugrožena bezbednost drugih učesnika u saobraćaju. Za sada nije poznato kako je automobil dospeo u kontrasmer, niti koliko se dugo tako kretao, nema informacija ni da li je u tom događaju bilo saobraćajne nezgode. Vožnja suprotnim smerom na autoputu predstavlja rizik od direktnog sudara sa vozilima koji se kreću propisanim smerom. Vesti iz sveta. Rat u Ukrajini, 1672. dan, jedna osoba je poginula, 7 je povređeno u ruskom napadu na Kijev. Ukrajina je napala Belgorodsku oblast, ranjeno je 8 ljudi. Moskva je potvrdila da je pogodila vojni brod blizu Odese. Vesti iz sveta sporta. Srpska teniserka Lana Virc u konkurenciji do 18 godina osvojila evropsko zlato posle velikog preokreta u finalu. Lana Virc je u austrijskom finalu evropskog prvenstva savladala Slovakinju Kali Supovu sa 2:1. I prema najavama meteorologa, danas prvog dana jeseni, jutro hladno, a dan oblačan i uglavnom suv. Ponegde može biti uslova za slabu kratkotrajnu kišu i najvišu dnevnu temperaturu od 18 do 22 stepena. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji, poštovani slušaoci. Ostanite i dalje uz nas. Želimo vam dobar dan.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
0: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
0: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
0: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
5: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
6: Zaštitar, DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, DOO Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.
0: Marketing Banja Dvojka.

0: Spremite se za 14. takmičenje orača u Novom Selu pod nazivom Prva brazda. Prva brazda. Ova manifestacija će se održati od 25. do 27. septembra i biće prava smotra života na selu. U petak 25. septembra dočeka gostiju od 17. časova Oračko po selo, zanatski centar sela, otvaranje likovne kolonije. Subota 26. septembar, centralni dan manifestacije, od 8 do 9 časova prijava takmičara, zanatski centar sela, od 9.30 predavanje Agencije za bezbednost saobraćaja i test znanja za takmičare. U 11 sati svečani defile, od 11.15 svečano otvaranje manifestacije i početak kulturno-umetničkog programa na poligonu za oranje. U 12 sati početak takmičenja u oranju. U 17 časova proglašenje pobednika i dodela priznanja. Nedelja 27. septembar, izložba radova likovne kolonije i ispraćaj gostiju. Ne propustite priliku da vidite najbolje orače na delu i uživate u bogatom programu. Generalni sponsor Rafinerija ulja Modriča, pokrovitelj manifestacije opština Vrnjačka Banja. Prva brazda Novo Selo, čekamo vas. Kontakt Prva brazda Novo Selo.
1: Za vas dvojka počinje.
2: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
1: Jesmo li kod kuće domaćine?
3: Neću da ti kaže čelan.
4: Ima jednu želju.
5: Pa mora da si malo cugnula.
6: Ne konstatujem te uopšte.
1: Muzika koju ste vi birali. Živeli.
7: 12:26, muzika koju ste vi birali. Znamo da su naši dragi Tišići kod kuće danas. Danas, dakle, na talasima Banja Dvojka radija, muzika ide samo za jedan divan tim, vredan tim. A ovo je svadbeni pozdrav za porodicu Tišić iz Vrnjačke Banje. E pa, dragi Tišići, kako smo mi to načuli, ovih dana se baš ne broje sati kod vas, već se broje pripreme. A okupljaju se i prijatelji, Bogu hvala, sve se polako onako privodi kraju, jer u subotu kuća Tišića, dragi prijatelji, otvara vrata za veliko, veliko porodično veselje. A povod je? Pa povod je udaja njihove Jelene. Jelena, veliki pozdrav za tebe i sve čestitke, naravno. E, zato danas kreću one prave svadbarske pesme da se čuje radost jedne porodice koja ispraća svoju Jelenu u neki novi život. Mladencima, naravno, želimo ljubav koja traje, razumevanje koje čuva zajednički život i život ispunjen lepim povodima za slavlje roditeljima, da im subotnje veselje bude za pamćenje, da sve pripreme proteknu onako kako su zamislili i da im srce bude puno kada svoju ćerku isprate u novi dom. Kumovima neka je srećno kumstvo svim gostima koji će u subotu biti deo ove divne priče, dobar provod, veselo društvo i noć za pamćenje. Pa kako bismo drugačije? Pa, dragi Tišići, evo, iz studija radija Banje Dvojke iz centra Vrnjačke Banje šaljemo jedan veliki svadbeni pozdrav Jeleni, njenom izabraniku. Neka im subota bude samo prva stranica jedne duge i lepe zajedničke priče. A sada kreću one pesme baš za Jelenu, baš za mladence, za sve Tišiće i njihove drage goste.

Da, tako je to u familiji Tišić kada se sprema veliko veselje, a specijalan pozdrav glasi porodici Tišić iz Vrnjačke Banje. Želimo srećno veselje Jeleni i njenom izabraniku, dugi srećan zajednički život, a gostima lep i nezaboravan provod.

I sada specijalan pozdrav ide za najbolju tetku, a najbolja tetka je tetka Jelena. I tetki Jeleni veliki pozdrav i sve najlepše u životu upućuju tri dečaka, tri junaka, a to su Luka, Filip i Vuk. Za njihovu tetku poseban pozdrav.

Familija Matrišić i Radević, neka su srećne pripreme i neka je srećno veselje. Jeleni i Badriću želimo dug i srećan zajednički život, a gostima lepi nezaboravan provod.

Tala si Banja Dvojka radija, 13:47 i čast nam je i zadovoljstvo zaista što smo deo pripreme velikog veselja u porodicama Tišić i Radović, a glavni likovi ove naše radijske bajke su Jelena i Batrić. Stoga Jeleni i Batriću srećno venčanje familijama Tišić i Radović, neka je srećno veselje, a gostima želimo lep i nezaboravan provod.

Jeleni i Batriću srećno venčanje, familije Matišić i Radević, neka je srećno veselje, a gostima želimo lep i nezaboravan provod.

Jeleni i Batriću srećno venčanje, familije Matišić i Radević, neka je srećno veselje, a gostima želimo lep i nezaboravan provod.

Jeleni i Batriću srećno venčanje, familije Matišić i Radević, neka je srećno veselje, a gostima želimo lep i nezaboravan provod.

0: najlepše.
1: Hvala svima.
2: Jeleni i Batriću srećno venčanje, familije Matišić i Radević, neka je srećno veselje, a gostima želimo lep i nezaboravan provod.

Jeleni i Batriću srećno venčanje, familije Matišić i Radević, neka je srećno veselje, a gostima želimo lep i nezaboravan provod.

Jeleni i Batriću srećno venčanje, familije Matišić i Radević, neka je srećno veselje, a gostima želimo lep i nezaboravan provod.

Jeleni i Batriću srećno venčanje, familije Matišić i Radević, neka je srećno veselje, a gostima želimo lep i nezaboravan provod.

Jeleni i Batriću srećno venčanje, familije Matišić i Radević, neka je srećno veselje, a gostima želimo lep i nezaboravan provod. Ja imam dežurni

Jeleni i Batriću srećno venčanje, familijama Tišić i Radević neka je srećno veselje, a gostima želimo lep i nezaboravan provod.

Jeleni i Batriću srećno venčanje, familije Matišić i Radević, neka je srećno veselje, a gostima želimo lep i nezaboravan provod.

Jeleni i Batriću srećno venčanje, familije Matišić i Radević, neka je srećno veselje, a gostima želimo lep i nezaboravan provod.

Jeleni i Batriću srećno venčanje, familije Matišić i Radević, neka je srećno veselje, a gostima želimo lep i nezaboravan provod.

Jeleni i Batriću srećno venčanje, familije Matišić i Radević, neka je srećno veselje, a gostima želimo lep i nezaboravan provod.

Jeleni i Batriću srećno venčanje, familije Matišić i Radević, neka je srećno veselje, a gostima želimo lep i nezaboravan provod.

Jeleni i Batriću srećno venčanje, familije Matišić i Radević, neka je srećno veselje, a gostima želimo lep i nezaboravan provod.

Jeleni i Batriću srećno venčanje, familije Matišić i Radević, neka je srećno veselje, a gostima želimo lep i nezaboravan provod.

Jeleni i Batriću srećno venčanje, familije Matišić i Radević, neka je srećno veselje, a gostima želimo lep i nezaboravan provod.

Jeleni i Batriću srećno venčanje, familije Matišić i Radević, neka je srećno veselje, a gostima želimo lep i nezaboravan provod.

0: Nema sira.
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: Sajam lova i ribolova i sajam ekologije na Novosadskom sajmu od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas oprema za lov, ribolov, rekreaciju, specijalizovane izložbe i revije, zanimljivosti, edukacije i radionice za decu i odrasle, sajamski popusti i poklon igra. Dobrodošli!
7: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,99, pastrmka kilogram 659,99, gusti jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99, a uz vašu super karticu brašno tip 400 1 kilogram 59,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: najljepše.
1: Sponzor vaših oglasa.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka. Bane dvojka. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušalci. Na prodaju ovan star 2 godine, težine od 80 do 100 kg. Kontakt telefon je 066 844 1515, 066 844 1515. Na poziv će odgovoriti Zoran iz Stublice. Prodaju grožđe sorti Hamburg i Prokupac Rskavac. Kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i 4 unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje kao i razgledanje pozovite 063 155 6318, 063 155 6318. Na prodaju 2 tone ječma, cena je po dogovoru. Pozovite 026 54 08 60, 026 54 08 60. Odgovorit će vam Saša iz Medveđe. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih. Stan se nalazi na 4. spratu, a poseduje terasu, podrum, parking mesto. Cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 061 600 6767, 061 600 6767. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gasa, cena je veoma povoljna. Pozovite 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za više informacija je 066 6216 910, 066 6216 910.
Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060-05-24927, 060-05-24927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđnica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 15:31.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
0: Ogranak elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, obaveštava poštovane potrošače da će sutra, 24. septembra, u vremenu od 10 do 14 časova, bez električne energije biti korisnici iz Rsavaca, zaselak Ivanović i Mala Reka, kao i korisnici iz Gračaca, zaselak Šućuri i Čukar, zbog radova na dalekovodu. Ogranak elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, zahvaljuje potrošačima na strpljenju i poverenju.
3: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Spremite se za 14. takmičenje orača u Novom Selu pod nazivom Prva brazda. Prva brazda. Ova manifestacija će se održati od 25. do 27. septembra i bit će prava smotra života na selu. U petak 25. septembra dočeka gostiju od 17. časova Oračko po selo, Zanatski centar sela, otvaranje likovne kolonije. Subota 26. septembar, centralni dan manifestacije, od 8 do 9 časova prijava takmičara, Zanatski centar sela, od 9.30 predavanje Agencije za bezbednost saobraćaja i test znanja za takmičare. U 11 sati svečani defile. Od 11.15 svečano otvaranje manifestacije i početak kulturno-umetničkog programa na poligonu za oranje. U 12 sati početak takmičenja u oranju. U 17 časova proglašenje pobednika i dodela priznanja. Nedelja, 27. septembar, izložba radova likovne kolonije i ispraćaj gostiju. Ne propustite priliku da vidite najbolje orače na delu i uživate u bogatom programu. Generalni sponsor Rafinerija ulja Modriča, pokrovitelj manifestacije, opština Vrnjačka Banja. Prva brazda, Novo Selo, čekamo vas. Kontakt prvabrazdanovoselo@gmail.com.

problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Banja Dvojka.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
2: Radio Banja Dvojka. Samo 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Dete staro 14 godina povređeno je sinoć na Novom Beogradu, potvrdio je za RTS doktor hitne pomoći Goran Milosavljević. On je rekao da je sinoć u 22 časa i 12 minuta pretučeno muško dete u ulici Palmira Toljatija. Istekao je da su ga pretukla nepoznata lica. Prema njegovim rečima, dečak je sa težim povredama prevežen u Tiršovu. Automobil užičkih registarskih oznaka kretao se jutros oko 9.30 suprotnim smerom autoputem Miloš Veliki na deonici Požega-Preljina u blizini Pakovraća, čime je ugrožena bezbednost drugih učesnika u saobraćaju. Za sada nije poznato kako je automobil dospeo u kontrasmer, niti koliko dugo se tako kretao. Nema informacija ni da li je u tom događaju bilo saobraćene nezgode. Vožnja suprotnim smerom na autoputu predstavlja rizik od direktnog sudara sa vozilima koja se kreću propisanim smerom. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova ugasili su požar koji je 18. septembra izbio na planini Rtanj, dok je u Srbiji trenutno aktivno 5 požara na otvorenom prostoru. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić naveo da su vatrogasci i spasioci uz pomoć pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava i ostalih angažovanih snaga uspeli da ugase požar koji je pre 6 dana planuo na Rtnju. On je ukazao da je zbog nepristupačnosti terena i izuzetno teških uslova gašenje požara bilo otežano, ali da su pripadnici sektora za vanredne situacije pravovremenom reakcijom uspeli prvo da lokalizuju vatrenu stihiju, a zatim i da je ugase. Otac Milomira Milivojevića, mladića stradalog u fabrici Milan Blagojević u Lučanima, Milovan Milivojević, predao je zahtev predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i ministru odbrane Bratislavu Gašiću za postavljanje spomen ploče njegovom sinu u fabrici u kojoj je poginuo pre 9 godina, piše RTS. Milovan Milivojević je rekao nakon overe zahteva da ni posle 9 godina ne može svom sinu da postavi mermernu ploču na mestu gde je stradao. Sljedeće godine bit će 40 godina mog rada u fabrici, ne želim da izađem, a da ne ostavim sliku svog sina, rekao je Milivojević novinarima ispred predsjedništva. Milivojević je rekao da mu je rukovodstvo fabrike u martu ove godine uoči lokalnih izbora u Lučanima obećalo da će dozvoliti postavljanje spomen ploče. On je rekao da je u toj fabrici stradalo više od 30 radnika, a izgradnja memorijalnog muzeja i ploča sa imenima nastradalih najavljuje se godinama. Prema njegovim rečima obraća se predsjedniku države i ministru odbrane, jer je njegov sin nastradao u vrijeme kada su oni bili na vlasti i na rukovodećim pozicijama, a podsjetio je i na razgovor njegove porodice sa Vučićem. Tada je obećao sve, od toga nije ispunjeno ništa, sem pokretanja optužnice, naveo je Milivojević, nazivajući suđenje farsom, u kojoj je osuđena samo jedna osoba. On je naglasio da bi spomen ploča njegovom sinu bila opomena da niko više ne nastrada u fabrici Milan Blagojević. Osim Milivojevića, u eksploziji u fabrici Milan Blagojević stradao je 14. jula 2017. i radnik Milojko Ignjatović. Apelacioni sud u Kragujevcu oslobodio je 2025. optužbi bivšeg rukovodioca u fabrici namenske proizvodnje Milan Blagojević u Lučanima Vladimira Lončarevića, a njegovom kolegi Tomi Stojiću smanjio prvostepenu kaznu sa 3 na 2 godine zatvora po optužbi za odgovornost zbog smrti Milivojevića i Ignjatovića. Direktor fabrike Radoš Milovanović, koji je također bio obuhvaćen optužnicom, preminuo je tokom trajanja dugogodišnjeg sudskog procesa. Branioci Gorana Vesića, Anite Dimoski i Jelene Tanasković uložili su Vrhovnom sudu u Beogradu zahteve za zaštitu zakonitosti povodom rešenja kojim je potvrđena optužnica u predmetu Nastrešnica. To znači da će početak suđenja u ovom predmetu morati da sačeka da Vrhovni sud odluči po njihovom zahtevu za zaštitu zakonitosti, piše Insider, kome je ovakva informacija potvrđena iz Višeg suda u Novom Sadu. Apelacioni sud u Novom Sadu je još 15. juna ove godine pravosnažno potvrdio optužnicu u predmetu Nastrešnica koji se bavi krivičnom odgovornošću zbog pada Nastrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, što je dovelo do smrti 16 osoba. Iako zakonik o krivičnom postupku propisuje krajnji rok od 60 dana između prijema potvrđene optužnice i zakazivanja pripremnog ročišta, to se još uvek nije dogodilo.
U Palati Srbija dodeljeno je 150 rešenja majkama koje su na 19. sednici Komisije za dodelu novčanih sredstava za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta ostvarile pravo na bespovratna sredstva. Zahvaljujući tom posticaju za 4 godine više od 1800 porodica dobilo je krov nad glavom. Dodeli rešenja prisustvovali su premijer Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macuti, ministarka za brigu o porodici u tehničkom mandatu Jelena Žarić-Kovačević. Ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković razgovarao je danas u Kragujevcu i Jagodini sa direktorima osnovnih i srednjih škola sa područja tih školskih uprava o funkcionisanju obrazovnog sistema, o unapređivanju kvaliteta nastave i stvaranju podsticajnog i bezbednog okruženja za učenike i zaposlene. On je rekao da je obrazovanje ključni resurs Srbije, a da su najveći kapital ljudi, dodavši da je na obrazovnom sistemu velika odgovornost kako zbog dobrobiti pojedinca, tako i čitavog društva. Izbori 2026. predizborne aktivnosti. Srpska napredna stranka je okarakterisala RTS kao televiziju koja je bila i ostala produžena ruka pokušaja obojene revolucije, završen citat, u Srbiji povodom tehničkih smetnji u sinoćnom dnevniku 2 RTS-a kada je prekinut prenos govora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Srpska napredna stranka je pozvala Radioteleviziju Srbije da bez odlaganja informiše javnost ko im je naredio da prekinu govor Aleksandra Vučića u Dnevniku 2 i pita uredništvo onoga što bi trebalo da bude javni servis svih građana, ko je cenzurisao govor Vučića i doneo odluku da ne sme da se čuje da je plan blokaderske liste da se žene koje podržavaju politiku Vučića siluju i jašu, navodi se u saopštenju Srpske napredne stranke. Oni dodaju da mole uredništvo RTS-a da ne vređa inteligenciju građana Srbije opravdavajući skandaloznu cenzuru nekakvim tehničkim smetnjama. Poručili su da građani Srbije imaju ustavom i zakonima zagarantovana prava na objektivno i istinito informisanje koje je prema njihovim rečima RTS grubo prekršio. Stranka Srbija Centar optužila je danas Ministarstvo spoljnih poslova za nastavak opstrukcije državljana Srbije da glasaju u inostranstvu i zbog toga izrazilo ozbiljnu zabrinutost. U saopštenju su zatražili od ministarstva da odgovori da li je tačno da je iz tog ministarstva poslata instrukcija svim diplomatsko-konzularnim predstavništvima da ubuduće ne javljaju zvaničnim kanalima putem otvorenih telegrama o broju prijavljenih građana na glasanje, već na WhatsApp grupu, citiram, male grupe koordinatora. Traže da se odgovori na pitanje da li je tačno da se na ispomoć u tim predstavništvima za izbore šalju isključivo kadrovi iz ministarstva koji su bliski Srpskoj naprednoj stranci po nejasnoj i netransparentnoj proceduri. Oni su pitali i zašto se pomoć šalje samo diplomatsko-konzularnim predstavništvima u regionu, kada je očigledno da ni u drugim predstavništvima ne postoje kapaciteti za obradu zahteva za glasanje. U ime izborne liste broj 3, studentska lista Studenti pobeđuju, nastavljena je danas biciklistička tura Čuvari Ustava u dva pravca, ka Novom Sadu i od Niša ka Jagodini. Biciklisti su sa građanima dele poruke koje žele da prenesu i da pokažu za šta se bore. A planirano je i da otputuju u Republiku Srpsku kako bi našim sunarodnicima preneli svoje poruke i upoznali ih sa programom liste Studenti pobeđuju, studentska lista Studenti pobeđuju.
Pokret Mi snaga naroda saopštio je da je danas Republičkoj izbornoj komisiji dostavio obaveštenje da taj pokret neće učestvovati na parlamentarnim izborima raspisanim za 25. oktobar. Predsjedništvo Pokreta Mi snaga naroda na sednici 21. septembra donelo je odluku o neučestvovanju na izborima za narodne poslanike, navedeno je u dopisu koji je potpisao zamenik predsjednika pokreta Branko Lukić. Posebno ukazujemo da eventualno podnošenje izborne liste, koalicionog sporazuma ili druge dokumentacije u kojoj bi pokret Mi snaga naroda bio označen kao učesnik izbora, ne bi bilo u skladu sa priloženom odlukom većine od ukupnog broja članova predsjedništva kao statutarno nadležnog organa za donošenje odluke o izbornom nastupu, ističe se u dopisu Republičkoj izbornoj komisiji. Vesti iz regiona i sveta. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović upozorio je danas na divljanje cena u zemlji koje polako izlaze van kontrole. Kod nas su cene naprosto počele orgijati. To polako izlazi van kontrole. Pitanje je ko to uopšte može da kontroliše, rekao je Milanović u Zagrebu na konferenciji pod nazivom Dan velikih planova, kako pripremiti kompaniju za poslovanje u narednoj godini u organizaciji Lista Lider. Govoreći o ekonomskim pokazateljima u Hrvatskoj, predsjednik Hrvatske Milanović je naglasio i pozitivne efekte članstva u Evropskoj uniji, rekavši da brojevi pokazuju da su neke stvari napredovale. Generalni sekretar NATO Mark Rutte pozvao je danas evropske članice alijanse da preuzmu veću odgovornost za bezbednost u svom susjedstvu i razviju kapacitete koji će im omogućiti da manje zavise od Sjedinjenih Američkih Država. Rutte je na panelu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku rekao da evropske zemlje nemaju dovoljno kapaciteta da samostalno rešavaju bezbednosne probleme u svom okruženju. Dvije osobe su poginule, a 36 je ranjeno u ruskom napadu na Kijev. Tužilaštvo prestonice izvestilo je da udari traju već 24 sata, a Ukrajina je napala Belgorodsku oblast, ranjeno je 8 ljudi. Moskva je potvrdila da je pogodila vojni brod blizu Odese. A portparol ruskog predsjedništva Vladimira Putina Dmitri Peskov izjavio je da je predsjednik Rusije spreman za novi susret sa predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom, ali da ne postoje preduslovi za to dok se ne završe pripreme. Zapadno naoružanje i vojna oprema koji su krijumčarenim kanalima prebačeni iz Ukrajine pronađeni su u zemljama Afrike i Bliskog Istoka, izjavila je šefica ruske delegacije na bečkim pregovorima o vojnoj bezbednosti i kontroli naoružanja Julija Ždanova. Američka i iranska delegacija razgovarale su 3 sata na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump. Iranski mediji prenose da je Teheran tokom razgovora izneo uslove za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza. Istovremeno stupile su na snagu američke sankcije iranskim aviokompanijama, a prvi letovi ka Iraku i Omanu već su otkazani. Centar za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva saopštio je danas da je jedan teretni brod u Ormuskom Reuzu pogođen neidentifikovanim projektilom. Slušali ste najvažnije vesti u 16 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zati se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.
1: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra uz vašu super karticu potražite Grand Gold 500 grama 899,99, testenina Fusili 500 grama 119,99, pekmez Šipak 670 grama 429,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

Do kraja dana umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, na zapadu, istoku i jugu Srbije tek ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Sutra, jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, ali se kasnije posle podne očekuje novo oblačenje koje će krajem dana i tokom noći na severu i zapadu Srbije usloviti kratkotrenu kišu i lokalne pljuskove. Vetar slab i umeren, jugozapadni, krajem dana i uveče na severu i zapadu u skretanju na severozapadni pravac. Najniža temperatura sutra od 5 do 11, maksimalna dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni. U petak umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kratkotrenom kišom na jugozapadu i sa lokalnim pljuskovima, pa se u tim predelima ponegde očekuje i veća količina padavina. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, najniža temperatura u petak od 7 do 13, maksimalna dnevna od 20 do 24 stepena. Osobama sa srčanim oboljenjima i astmatičarima savjetuje se izvesna opreznost. Od meteoropatskih reakcija mogući su problemi sa snom i glavobolja, kao i smanjena radna sposobnost. Preporučuje se dodatna opreznost svim učesnicima u saobraćaju.

0: posle podne i veče sa Gordanom.
1: Prvi je dan jeseni, pa da proverimo kako je posle podne tog prvog jesenjeg dana. Vreme u Srbiji je prilično ujednačeno što se oblaka tiče, delimično ili pretežno oblačno. Širom Srbije jedino je pretežno vedro u Vranju. Inače, najsvežije je u Sjenici, svega 11 stepeni, a najtoplije je u Zaječaru 20, takođe u Zrenjaninu, zatim u Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici 21, odnosno u Somboru 22 stepena. Što se tiče Vrnjačke Banje, oblaci iznad nas, temperatura je 17 stepeni. Inače, relativna vlažnost vazduha je 53%, vazdušni pritisak je 1022 milibara, prati na slab severozapadni vetar koji duva brzinom od 3 metra u sekundi. Sutra koji stepen toplije, ali ujutru hladno. Minimalna 8, maksimalna do 22 stepena i prognoza pokazuje da će u kraljici kontinentalnog turizma biti pretežno sunčano. Ali već u petak nas očekuje ponovni pad temperature i kiša. Minimalna temperatura u petak 8, maksimalna do 13 stepeni svega. Dobar dan, dragi prijatelji, i srećan početak jeseni. Današnji dan bi trebalo da bude uravnotežen što se tiče broja sati po danu i broja sati po noći. A to nam samo daje motiv da i mi u našoj svakodnevici budemo uravnoteženi ne samo danas, već i svakoga dana. Najljepše vas pozdravljamo sa talasa 991, odnosno sa web adrese banja2.com. Tu smo da se zajedno zagrejemo i da svima nama ulepšamo ovo posle podne i nastupajuće veče. Pokušat ćemo da zaustavimo vreme tačno onoliko koliko nam je potrebno da odahnemo, da skuvamo omiljenu kaficu ili čajić i da se prepustimo ritmovima koje će nas, eto, zagrejati. A i ovoga puta gledamo kroz istorijski prozor Banje Dvojke na današnji dan 23. septembra 1930. godine. Rođen je neponovljivi Ray Charles, čovek čija je muzika pomerila sve granice i dokazala da note ne poznaju prepreke. Danas se obeležava i Međunarodni dan znakovnih jezika i podsjeća nas koliko je važno da se razumemo srcem bez obzira na reči. Dakle, da opustimo ramenca, da se nasmešimo i da ostanemo uz Banju Dvojku. Banja Dvojka će vas i ovog popodneva i večeri voditi kroz najlepše tonove i kroz priče koje će se pevati, a koje će učiniti da, recimo, budete kao kod kuće, da budete sa najmilijima. Ostanite uz nas na frekvenciji 991, odnosno na web adresi banja2.com. I ne samo da vam preporučujemo da ostanete, već i da nam se pridružite u žiljoteci koju ćemo započeti kroz par minuta. Broj telefona 061 600 6767, otvoren je za vaše muzičke želje i pozdrave vama, dragim ljudima, poštovani naši slušaoci. Dakle, vreme je za apsolutnu uživanciju uz vaš fenomenalni muzički ukus. Samo da saslušamo Zoricu Brunslik i voljenu pesmu Otkopčano jeleče. Dobar dan, pred mikrofonom moja malenkost, vaša Gordana. Udobno se smestite, bit će nam jako lepo i ovog popodneva i nastupajuće večeri.

0: 4 sata čamim čekajući.
1: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate?
3: Sat i po.
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre, ajde još, ajde još.
6: Jao Bože.
7: Da počnemo.
8: Žiljoteka.
9: Evo nas, dragi prijatelji, vreme je da slušamo vaše omiljene pesme. 061 600 6767, naš je broj telefona, otvoren za vaše muzičke želje i pozdrave vama, dragim ljudima. Za početak, specijalni pozdrav za kolegu Nikolu od kolega Marića i Zonzija. Slušamo Nedeljka Bajića.

Naš verni slušalac, naš Meraklija, naš Lola, dragi naš Ćiro, pozdravlja staro društvo voljenom pesmom Sreli smo se u aprilu.

ovaj hit Halida Bešlića iz daleke 1982. godine. Muzička želja naše verne slušateljke iz dragog nam i voljenog komšiluka iz Trstenika. Uživajte poštovana, želimo ugodno popodne i veče uz Banju Dvojčicu.

Zahvaljujemo na lipom pozdravu našoj vernoj slušateljki Goci iz Kraljeva. Muzička želja naše verne slušateljke je Bilja Jevtić i Šta sam ti kriva, živote. Uživajte, poštovana pesma, samo za vas.

I za kraj pesma po želji naše drage verne slušateljke Mirjanice. Ona kaže, neka bude pesma za one koji nisu više sa nama na ovom svetu, a mi dodajemo jesu u našim srcima. Naravno, hvala najlepše na lepom pozdravu koji nam je uz ovu muzičku želju pristigao od naše Mirjanice. Želimo joj prijatno posle podne i veče uz Banju Dvojku. Za kraj, dragi prijatelji, Zorica Brunslik. Budite uz nas i sutra se družimo u ustaljenim terminima od 11.30 i od 16.30 i mi zaista volimo kada ste vi naši muzički urednici, tada se i najviše uživa.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušalci. Na prodaju Ovan star 2 godine, težine od 80 do 100 kg. Kontakt telefon je 066 844 1515, 066 844 1515. Na poziv će odgovoriti Zoran iz Stublice. Prodaju grožđe sorti Hamburg i Prokupac Rskavac. Kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i 4 unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje kao i razgledanje pozovite 063 155 6318, 063 155 6318. Na prodaju 2 tone ječma. Cena je po dogovoru. Pozovite 026 54 08 60, 026 54 08 60. Odgovorit će vam Saša iz Medveđe. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih. Stan se nalazi na 4. spratu, a poseduje terasu, podrum, parking mesto. Cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 061 600 6767, 061 600 6767. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, a cena je veoma povoljna. Pozovite 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za više informacija je 066 6216 910, 066 6216 910. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 800,
AS, Dinakord Mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefide, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni Obanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 17.27.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
0: U subotu 3. i nedelju 4. oktobra na stazi Stanišinci-Goč biće vožena autotrka na brdskim stazama koja se boduje za šampionat Republike Srbije. Pored takmičarskog karaktera ovog događaja na obroncima Goča, prvi put će na trkačkoj stazi, zatvorenoj za saobraćaj, vozačke veštine moći da isproba svaka punoletna osoba sa važećom vozačkom dozvolom. Reč je o humanitarnoj trci u kojoj će sav prihod od kotizacije u iznosu od 2000 dinara po učesniku ići u fond za lečenje četvorogodišnje Lenke Gašić iz Vrnjačke Banje. Ona se od rođenja bori sa tuberoznom sklerozom i farmakorezistentnom epilepsijom, a za nastavak lečenja i neophodne terapije nedostaje oko 1.000.000 dinara. Humanitarnu akciju u Zelenku vodi kabinet predsjednika opštine Vrnjačka Banja, a automobilski i sportski klub Gaga Avala Racing Team kao organizator trke priključuje se akciji jer sav novac prikupljen kotizacijom učesnika ide upravo za Lenkino lečenje. Učesnici humanitarne trke vozit će jednu vožnju u svojim automobilima na stazi dugoj 2250 metara raspoređeni u tri klase prema zapremini motora. Reč je o običnim, standardnim vozilima koja koriste u saobraćaju sa serijskim gumama i bez zaštitne takmičarske opreme. Učesnici su u obavezi da nose zaštitnu kacigu i rukavice, a sve ostalo je do organizatora. Osvajačima prva tri mesta po klasi bit će dodeljeni pehari, a predviđena su i specijalna priznanja za dame. Ovo je dakle humanitarna trka predviđena svim poklonicima autosporta koji nemaju trkački auto da svoje znanje pokažu na pravoj zatvorenoj trkačkoj stazi i u realnim takmičarskim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti i putem e-mail adrese gagaavala@gmail.com ili putem broja telefona 065 98 77 310, 065 98 77 310, a mi pozivamo sve zainteresovane da ostvare kontakt i da doprinesu Lenkinom uspešnom oporavku.
3: Spremite se za 14. takmičenje orača u Novom Selu pod nazivom Prva brazda. Prva brazda. Ova manifestacija će se održati od 25. do 27. septembra i bit će prava smotra života na selu. U petak 25. septembra dočeka gostiju od 17. časova Oračko po selo, zanatski centar sela, otvaranje likovne kolonije. Subota 26. septembar, centralni dan manifestacije, od 8 do 9 časova prijava takmičara, zanatski centar sela, od 9.30 predavanje Agencije za bezbednost saobraćaja i test znanja za takmičare. U 11 sati svečani defile. Od 11.15 svečano otvaranje manifestacije i početak kulturno-umetničkog programa na poligonu za oranje. U 12 sati početak takmičenja u oranju. U 17 časova proglašenje pobednika i dodela priznanja. Nedelja 27. septembar, izložba radova likovne kolonije i ispraćaj gostiju. Ne propustite priliku da vidite najbolje orače na delu i uživate u bogatom programu. Generalni sponsor Rafinerija ulja Modriča, pokrovitelj manifestacije opština Vrnjačka Banja. Prva brazda Novo Selo, čekamo vas. Kontakt Prva brazda Novo Selo @gmail.com.
4: Folk Radio, Banja Dvojka.
0: prijatelji, poštovani slušaoci, još jednom vas najljepše pozdravljamo iz studija Folk Radija Banje Dvojke, frekvencija 99,1 MHz, web adresa banja2.com. I vašoj pažnji preporučujemo novi blok specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jedan u nizu. Veoma smo srećni, ma presrećni što učestvujemo u još jednom vašem slavlju. Ovo su trenuci kada otvaramo srca i širimo najlepše moguće emocije uz najlepše melodije, melodije novog života. Dom našeg mladog bračnog para Sare i Đoleta stigao je njihov prvenac. Mali princ, dečak čiji će plavi talas radosti tek ispisati najlepše stranice njihove porodične priče. A kada se rodi život, kada se slavi novi početak, onda obične reči nisu dovoljne, zato se za podršku, ohrabrenje, pesmu, slavlje pobrinulo njihovo veselo društvo, njihovi najmiliji. Stižu pozdravi, stižu zagrlje i u mislima, prve muzičke želje i sve glasa da se čuje do zvezda i nazad, da Sara i Đole znaju da njihovi voljeni slave sa njima uz osmeh, radost i pesmu koja priliči upravo ovakvom danu. I dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke od sveg srca se pridružuje najlepšim čestitkama ovim predivnim mladim ljudima, mami Sari i tati Đoletu. Junačina naša, naš mali princ, naš Dasa za sva vremena, neka nam je dobrodošao na ovaj svet. A vama, dragi prijatelji, neka vam život bude pesma, dom neka bude ispunjen dečijim smehom. Za ponosne roditelje, za malenog nasljednika i za najbolje društvo na svetu krećemo sa našim i vašim specijalnim muzičkim željama i pozdravima. Da podignemo čaše, da nazdravimo za rođenje sina, naše predivne Sare i našeg predivnog Đoleta.

0: Prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek. Svirajte mi onu pesmu. 1, 2, 3
3: i... To je to, veselje je počelo. Muzika koju vi volite. Volim te
4: sunce moje. E, to se ceni.
5: A sad...
6: Muzika vaših želja.
7: Puštaj zime. Zijuz.
8: Sari i Đoletu, srećno rođenje sina Lazara, da je živ, zdrav, nasmejan i uvek okružen ljubavlju, a ponosnim roditeljima najradosnije roditeljske dane od sveg srca želi njihovo veselo društvo.

Sari i Đoletu, srećno rođenje sina Lazara, da je živ, zdrav, nasmejan i uvek okružen ljubavlju, od sveg srca želi veselo društvo.

Sari i Đoletu, srećno rođenje sina Lazara, da je živ, zdrav, nasmejan i uvek okružen ljubavlju, od sveg srca želi veselo društvo.

Sari i Đoletu, srećno rođenje sina Lazara, da je živ, zdrav, nasmejan i uvek okružen ljubavlju, od sveg srca želi veselo društvo.

Sari i Đoletu, srećno rođenje sina Lazara, da je živ, zdrav, nasmejan i uvek okružen ljubavlju, od sveg srca želi veselo društvo.

Stari i Đoletu, srećno rođenje sina Lazara, da je živ, zdrav, nasmejan i uvek okružen ljubavlju, od sveg srca želi veselo društvo.

Sari i Đoletu, srećno rođenje sina Lazara, da je živ, zdrav, nasmejan i uvek okružen ljubavlju, od sveg srca želi veselo društvo.

Mariji i Đoletu srećno rođenje sina Lazara, da je živ, zdrav, nasmejan i uvek okružen ljubavlju, od sveg srca želi veselo društvo.

Sari i Đoletu, srećno rođenje sina Lazara, da je živ, zdrav, nasmejan i uvek okružen ljubavlju, od sveg srca želi veselo društvo.

Sari i Đoletu, srećno rođenje sina Lazara, da je živ, zdrav, nasmejan i uvek okružen ljubavlju, od sveg srca želi veselo društvo.

Pri i Đoletu, srećno rođenje sina Lazara, da je živ, zdrav, nasmejan i uvek okružen ljubavlju, od sveg srca želi veselo društvo.

Sari i Đoletu, srećno rođenje sina Lazara, da je živ, zdrav, nasmejan i uvek okružen ljubavlju, od sveg srca želi veselo društvo.

Sari i Đoletu, srećno rođenje sina Lazara, da je živ, zdrav, nasmejan i uvek okružen ljubavlju, od sveg srca želi veselo društvo.

Sari i Đoletu, srećno rođenje sina Lazara, da je živ, zdrav, nasmejan i uvek okružen ljubavlju, od sveg srca želi veselo društvo.

0: Sari i Đoletu, srećno rođenje sina Lazara, da je živ, zdrav, nasmejan i uvek okružen ljubavlju, od sveg srca želi veselo društvo.
1: Ostavi me ako hoćeš, ali srećno.

Sari i Đoletu, srećno rođenje sina Lazara, da je živ, zdrav, nasmejan i uvek okružen ljubavlju, od sveg srca želi veselo društvo.

Sari i Đoletu, srećno rođenje sina Lazara, da je živ, zdrav, nasmejan i uvek okružen ljubavlju, od sveg srca želi veselo društvo.

Sari i Đoletu, srećno rođenje sina Lazara, da je živ, zdrav, nasmejan i uvek okružen ljubavlju, od sveg srca želi veselo društvo.

Stari i Đoletu, srećno rođenje sina Lazara, da je živ, zdrav, nasmejan i uvek okružen ljubavlju, od sveg srca želi veselo društvo.

Sari i Đoletu, srećno rođenje sina Lazara, da je živ, zdrav, nasmejan i uvek okružen ljubavlju, od sveg srca želi veselo društvo.

Sari i Đoletu, srećno rođenje sina Lazara, da je živ, zdrav, nasmejan i uvek okružen ljubavlju, od sveg srca želi veselo društvo.

Sari i Đoletu, srećno rođenje sina Lazara, da je živ, zdrav, nasmejan i uvek okružen ljubavlju, od sveg srca želi veselo društvo.

Sari i Đoletu, srećno rođenje sina Lazara, da je živ, zdrav, nasmejan i uvek okružen ljubavlju, od sveg srca želi veselo društvo.

Stari i Đoletu, srećno rođenje sina Lazara, da je živ, zdrav, nasmejan i uvek okružen ljubavlju, od sveg srca želi veselo društvo.

Sari i Đoletu, srećno rođenje sina Lazara, da je živ, zdrav, nasmejan i uvek okružen ljubavlju, od sveg srca želi veselo društvo.

Sari i Đoletu, srećno rođenje sina Lazara, da je živ, zdrav, nasmejan i uvek okružen ljubavlju, od sveg srca želi veselo društvo.

Stari i Đoletu, srećno rođenje sina Lazara, da je živ, zdrav, nasmejan i uvek okružen ljubavlju, od sveg srca želi veselo društvo.

Cari i Đoletu, srećno rođenje sina Lazara, da je živ, zdrav, nasmejan i uvek okružen ljubavlju, od sveg srca želi veselo društvo.

Sari i Đoletu, srećno rođenje sina Lazara, da je živ, zdrav, nasmejan i uvek okružen ljubavlju, od sveg srca želi veselo društvo.

Sari i Đoletu, srećno rođenje sina Lazara, da je živ, zdrav, nasmejan i uvek okružen ljubavlju, od sveg srca želi veselo društvo.

Sari i Đoletu, srećno rođenje sina Lazara, da je živ, zdrav, nasmejan i uvek okružen ljubavlju, od sveg srca želi veselo društvo.

Sari i Đoletu, srećno rođenje sina Lazara, da je živ, zdrav, nasmejan i uvek okružen ljubavlju, od sveg srca želi veselo društvo.

Ari i Đoletu, srećno rođenje sina Lazara, da je živ, zdrav, nasmejan i uvek okružen ljubavlju, od sveg srca želi veselo društvo.

Sari i Đoletu, srećno rođenje sina Lazara, da je živ, zdrav, nasmejan i uvek okružen ljubavlju, od sveg srca želi veselo društvo.

0: Sari i Đoletu, srećno rođenje sina Lazara, da je živ, zdrav, nasmejan i uvek okružen ljubavlju, od sveg srca želi veselo društvo.
1: Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

0: Ari i Đoletu, srećno rođenje sina Lazara, da je živ, zdrav, nasmejan i uvek okružen ljubavlju, od sveg srca želi veselo društvo.
1: Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

0: Sari i Đoletu, srećno rođenje sina Lazara, da je živ, zdrav, nasmejan i uvek okružen ljubavlju, od sveg srca želi veselo društvo.
1: Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

0: Sari i Đoletu, srećno rođenje sina Lazara, da je živ, zdrav, nasmejan i uvek okružen ljubavlju, od sveg srca želi veselo društvo.
1: Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

0: Sari i Đoletu, srećno rođenje sina Lazara, da je živ, zdrav, nasmejan i uvek okružen ljubavlju, od sveg srca želi veselo društvo.
1: Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

0: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
1: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
2: AMS Union Trstenik.
3: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mjesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
6: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: Uzdravlje!
4: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
0: Spremite se za 14. takmičenje orača u Novom Selu pod nazivom Prva brazda. Prva brazda. Ova manifestacija će se održati od 25. do 27. septembra i bit će prava smotra života na selu. U petak 25. septembra dočeka gostiju od 17. časova Oračko po selo, zanatski centar sela, otvaranje likovne kolonije. Subota 26. septembar, centralni dan manifestacije, od 8 do 9 časova prijava takmičara, zanatski centar sela. Od 9.30 predavanje Agencije za bezbednost saobraćaja i test znanja za takmičare. U 11 sati svečani defile. Od 11.15 svečano otvaranje manifestacije i početak kulturno-umetničkog programa na poligonu za oranje. U 12 sati početak takmičenja u oranju. U 17 časova proglašenje pobednika i dodela priznanja. Nedelja 27. septembar, izložba radova likovne kolonije i ispraćaj gostiju. Ne propustite priliku da vidite najbolje orače na delu i uživate u bogatom programu. Generalni sponsor Rafinerija ulja Modriča, pokrovitelj manifestacije opština Vrnjačka Banja. Prva brazda Novo Selo, čekamo vas. Kontakt Prva brazda Novo Selo @gmail.com.
7: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
8: Ako može.
7: Pa ja sam domaći čovjek.
9: Svirajte mi onu pesmu.
10: 1, 2, 3 i...
9: To je to, veselje je počelo.
11: Muzika koju vi volite.
9: Volim te sunce moje.
12: To se ceni.
13: A sad...
14: Muzika vaših želja.
15: Puštaj, žine.

0: Voljeni Tozovac.
1: Pusti me!
0: Ritmična, topla, stara dvojka i prepoznatljiv zvukić harmonike koji miriše na merak i na staru, dobru školu narodne muzike. Dobro večer, dragi prijatelji, i dobrodošli u novi blok specijalnih muzičkih želja i pozdrava. Još jedan u nizu na talasima vaše razonodne kutice 991 MHz, web adresa banja2.com. I upravo slušamo se putem web adrese banja2.com na predivnom crnogorskom primorju u Buljaricama.
1: I u dojce, ništa bez komšinice.
0: Kada se dobri ljudi okupe, pa još eto odu na more, onda to nije samo odmor, to je praznik za dušu, zar ne?
1: Pusti me!
0: Evo nam još jednog vanserijskog, sunčanog, raspasanog pozdrava.
1: Dušmanina da...
0: More raspasanog, ipak je mor u pitanju. Direktno iz prelepih Buljarica. A ovaj specijalni pozdrav šalju nam naš dragi verni slušalac gospodin majstor Boban Popaj i njegova vesela družina, ekipa sastavljena od sjajnih drugara i još sjajnijih drugarica koji znaju šta je život, dobro društvo i pravi merak. E sada, mi znamo svi ko je majstor Boban Popaj. Čovjek koji ima nepogrešiv sluh, enciklopedijsko znanje, pa slobodno možemo da kažemo i doktorat za dobru, staru, narodnu muziku. E pa kada takav znalac bira pesmu, tu promašaja nema. Zato pozdravljamo sve vas koji ih poznajete. Sve koji ste mislima tamo na obali mora, u Buljaricama, uz šum talasa i zvuk prave harmonike. Dragi Bobane, draga ekipo, uživajte nam maksimalno. Mi smo tu za vas da emitujemo dobru muziku koja će otopiti srce i vratiti naravno osmeh na lice. Vreme je za uživanje ko na obali mora, ko... uz talas 991, ko uz web adresu banja2.com. Ma samo neka se uživa.

tuge. Obori za sve ljude. Za Slovenca, za Hrvata, Crnogorca i Bosanca. Makedonca, Ličanina. Za Mađara i Bunjevca. Op! Za sve ljude na svetu. Pa i za nas cigani malo. Obori!

A sada specijalni pozdrav od gazdarice Sneže za majstor Bobana Popaja i njegove drugare i drugarice što uživaju na moru u mestu zvanom Buljarice. Noć,

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica. Pozdravu se pridružuje i Banja Dvojka.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica. Pozdravu se pridružuje i Banja Dvojka.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica. Pozdravu se pridružuje i Banja Dvojka.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica. Pozdravu se pridružuje i Banja Dvojka.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica. Pozdravu se pridružuje i Banja Dvojka.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica. Pozdravu se pridružuje i Banja Dvojka.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica. Pozdravu se pridružuje i Banja Dvojka.

Specijalni pozdrav od vrsnog poznavaoca dobre stare narodne muzike, majstor Bobana Popaja i njegovih drugara i drugarica sa mora iz prelepih Buljarica. Pozdravu se pridružuje i Banja Dvojka.